مشین گن سے بھاری تعداد میں نکلتی گولیوں نے کشمیر کی فضاؤں میں بارود گھول دیا. ادھر سے دشمن سینا کے تیز ہوتے قبائلی حملے اور ادھر سکھ ریجیمنٹ کی ڈی کمپنی کے دھاکڑ جوان جن کے قدموں کی آہٹ نے اوری کی وادیوں میں ہلچل مچا دی. شترو لگاتار بھارتی سینا کا نشانہ بنتے رہے اور ان کے کئی بنکروں، اسلحوں، رائفلز، مشین گنز اور گولہ بارود پر بھارتی سینکوں نے قبضہ کر لیا. بھارتی سینا کے حملے کی زد میں آ رہے کئی دشمن سینک اپنی جان بچا کر یدھ کشیتر سے بھاگ کھڑے ہوئے. دونوں اور سے ہوتی گھماسان جنگ میں دشمنوں کے حوصلے پست تھے کیونکہ بشن سنگھ نے اپنی سینک ٹکڑی کو ہر دشا سے دھاوا بولنے کا ایک اچوک منتر دیا. وہ سویم بائیں طرف سے حملہ بولتے ہوئے دشمنوں پر گولیاں برسانے لگے اور اس افراتفری کے ماحول کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی مشین گن اور پھر اپنی سنگین سے دشمنوں کو موت کی گھاٹ اتارا. اس گتھم گتھا میں ان کے شریر میں بھی بہت چوٹیں آئیں اور شریر سے بہت سارا خون بہ گیا. گھائل اوستھا میں بھی انہوں نے دشمن کے پانچ اور سینکوں کو موت کی نیند سلا دیا. ان کی اس ویرتا کو پرتیکش دیکھ کر ان کے ساتھی سپاہیوں کے حوصلوں کا ٹھکانہ نہ تھا. اپنے سینا نائک کی بھانتی باقی سینک بھی شتروں پر قہر بن کے ٹوٹے. ہتاش اور بدحواس دشمن سینکوں نے اپنے ہتھیار وہیں پھینک دیے اور بھاگنا ہی مناسب سمجھا. لکش اپنے مقام تک پہنچ چکا تھا. جیت پکی تھی. شترو کے علاقے کو گھیرتے ہوئے ان کے بنکروں پر بھی بشن سنگھ اور ان کے فوجی ساتھیوں نے قبضہ کر لیا. اس بیچ ایک بنکر کی اونچائی پر حالات کا جائزہ لینے کے مدنظر بشن سنگھ تیزی سے چڑھے. جہاں گھات لگا کر بیٹھے شترو نے اپنی ایل ایم جی بندوق سے بشن سنگھ پر نشانہ سادھا اور اس لائٹ مشین گن سے نکلی گولیاں صوبیدار بشن سنگھ کے سینے میں پیبست ہو گئیں. ان کی سانسیں تھمنے لگیں. اب بھی اپنی بندوق کو تھامے لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھے بشن سنگھ اور گولیاں برساتے رہے. دھندلی آنکھوں میں اب بھی فتح کا ترنگا لہرا رہا تھا کہ اکھڑتی سانسوں نے جسم کو نڈھال کر دیا اور سرزمین ہند کا یہ بانکا سپاہی ماں بھارتی اور اپنے وطن کو آخری سلام کر چل دیا اس اننت پتھ پر جہاں سے پھر شاید کوئی کبھی لوٹ کر نہیں آتا. آتی ہے تو بس ان کی یادیں.

مشرقی ساحل پر راس تنورا میں گر کر تباہ ہو گیا. اس حادثے میں 14 افراد ہلاک ہو گئے. آرامکو نے جمعہ کو خلیج میں اپنے راس تنورا ٹرمینل پر خام تیل کی لوڈنگ دوبارہ شروع کر دی تھی. واضح رہے کہ مغربی ایشیا تنازع کی وجہ سے یہاں خام تیل کی لوڈنگ تقریباً 4 ماہ سے بند تھی. سعودی عرب کی توانائی کی وزارت کے مطابق تمام مہلوکین سعودی عرب کے شہری تھے. وزارت نے مزید کہا کہ حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. فرانس کے شمالی خطے میں آج ایک اسکائی ڈرائیونگ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا, جس کے نتیجے میں اس میں سوار 11 افراد ہلاک ہو گئے. مرتھے موسل کے نمائندے یویس سیگوئی نے بتایا کہ طیارہ نینسی شہر کے قریب گر کر تباہ ہوا. حادثے کے بعد امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں, جبکہ حکام نے حادثے کی تحقیقات کے سلسلے میں عینی شاہدین کے بیانات جمع کرنا شروع کر دیے ہیں. یورپ کو شدید ترین گرمی کا سامنا ہے. فرانس, جرمنی اور چیک جمہوریہ سمیت کئی ملکوں میں ہفتے کے آخر میں درجہ حرارت میں اضافہ درج کیا گیا. فرانس کے محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں شدید گرمی کی وجہ سے بدھ سے اب تک تقریباً 1000 اموات ہو چکی ہیں. ان میں سے 85% اموات بزرگ افراد کی درج کی گئی ہیں. فرانس کے مختلف حصوں میں اس ہفتے درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے. پیرس میں ایفل ٹاور اور لوئر میوزیم بھی شدید گرمی کے باعث جلد ہی بند کر دیے جا رہے ہیں. جمہوریہ چیک اور جرمنی میں بھی درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کل کے لیے ذیلی, ہمالیائی, مغربی بنگال اور سکم میں انتہائی موسلادھار بارش کے ساتھ کچھ مقامات پر شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. محکمہ نے آئندہ 2 روز کے دوران شمال مشرقی بھارت, چھتیس گڑھ, کرناٹک, جھارکھنڈ, کونکن, گوا, مہاراشٹرا, مدھیہ پردیش, تمل ناڈو, پدوچیری, کرائیکل, تلنگانہ اور ودربھ کے مختلف علاقوں میں بھی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. راجدھانی دلی میں جزوی طور پر موسم کے ابر آلود رہنے کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے. آسام کے دھیماجی میں ضلع اور پڑوسی اروناچل پردیش میں کئی دن تک شدید بارش کے بعد سیلاب کی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے. زراعت اور کسانوں کی بہبود نیز دیہی ترقی کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے وکست بھارت 2047 کے ویژن کو حقیقت کا رنگ دینے میں گاؤں کے مرکزی کردار کو اجاگر کیا ہے. ICC خواتین T20 عالمی کپ میں لندن کے لارڈز میدان پر گروپ اے کے اپنے آخری میچ میں بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 20 اوورز میں 4 وکٹ کے نقصان پر 170 رن بنائے. بھارت نے آسٹریلیا کو جیت کے لیے 171 رن کا نشانہ دیا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے تک آسٹریلیا نے ہدف کا پیچھا کرتے ہوئے 7 اوورز میں 2 وکٹ پر 54 رن بنا لیے تھے. مردوں کے کرکٹ میں بیلفاسٹ میں جاری 2 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے دوسرے اور آخری میچ میں میزبان آئرلینڈ نے بھارت کو جیت کے لیے 155 رن کا نشانہ دیا ہے. جواب میں بھارت نے آخری خبریں ملنے تک 10 اوورز میں 4 وکٹ پر 67 رن بنا لیے ہیں. اس سے قبل پہلے بلے بازی کرتے ہوئے آئرلینڈ نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ کے نقصان پر 154 رن بنائے. ہیری ٹیکٹر نے 47 گیندوں پر 53 رن کی اننگ کھیلی. احمد آباد میں آج ABC مردوں کے والی بال کپ میں بھارت نے پلے آف میں تیسرے مقام کے لیے کھیلتے ہوئے بحرین کو 3-1 سے شکست دے کر کانسے کا تمغہ اپنے نام کر لیا. اس جیت کے ساتھ بھارت نے 40 برس بعد اس ٹورنامنٹ میں پہلی بار تمغہ حاصل کیا اور اپنی سرزمین پر ایک یادگار مہم کا اختتام کیا. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے وکٹوریا میں سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمنی کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ بھارت کا ویژن بحیرہ ہند کو مواقع کا سمندر بناتا ہے. وزیراعظم مودی کو سیشلز کے اعلی ترین اعزاز گارڈین آف دی بلیو ہورائزن سے نوازا گیا. آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں وزیراعظم مودی نے زور دے کر کہا کہ ملک کی تعمیر میں عوامی شرکت کی طاقت بھارت کی سب سے بڑی قوتوں میں سے ایک ہے. بھارت نے کراچی میں حالیہ واقعات سے متعلق پاکستان کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے. لندن میں خواتین کے T20 عالمی کپ میں اپنے فائنل گروپ اے میچ میں بھارت نے آسٹریلیا کے لیے 171 رن کا جیت کا نشانہ رکھا ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں بیلفاسٹ میں فائنل T20 بین الاقوامی میچ میں میزبان آئرلینڈ نے